0: Tumempata mtaalamu, tumempata
1: mtaalamu wa mapenzi.
0: Ai, eh. Unajua kama mtu anaweza kuona wewe ukisema hiyo maneno.
1: Mhm. Jola jo
0: Unataka kuona ukiimba hiyo maneno ya love. Mtu anakujua.
1: Ehe. Eish. Anaweza shangaza.
0: Tayari naga tunage WCW na hina Richard Sedele ni kijana yake. Nipe mtu. Bro ni mbaya. Jola jo soko ni chafu. Tosho kisi faith. Tuone kama tutapata mtu wake haraka haraka hapa.
1: Na dolo lungani ojiro ni weji chief. Ojiro enjoy nanu na di mrembo na di endogi.
0: Kana jina.
1: Na di kai na ingai. Na ule mrembo mwenye
0: yupo yo.
1: Huyu mwenye tumempea lunch.
0: Ehe, huyu ni bibi ya mtu jamani.
1: Kutungani ugira ajo bwana.
0: Huyo ni bibi. Huyo hayuko soko bro.
1: Huyo tufanya aje.
0: Hayuko soko ndugu yangu.
1: Ngiro na ajere jadi mean.
0: Hayuko sokoni bwana.
1: Eja admin meyonyoshi na siya ito sokoni.
0: Hei kita jo ito sokoni migi yula.
1: Admin amekata. Nasema hiyo. Haiendangi hiyo.
0: Sauti ya duo le na dosi la keji na sipilo ya
1: nangu. Hei. Huyo ndiyo anasema.
0: Kila mtu bado munasema tu ho.
1: Kuna mwenye amesema. Hai bwana. How?